0: Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan het lopen. Hier heb je 15...
1: Sacré vue.
0: Fernando.
2: Action. Chegou, monte, viene, parte. Brincale,
3: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в Совете нет, но это городская, вы знаете, комиссия.